Сади галантереї, букети біжутерії, панчохи для панянок, вуальки для льдів. Сумно, брате, сяєте в газовій метелі.